0: atjalin tukel kiajkalajoj tibajunjokal exlajojte etanol inajbentoj oxkaltnom exmixti il kiejkuxbil estzunnonen tumitzokxitok xtojchwinklal exmixti nabajsanxixtkua iktzontienjo mixobe qonxetkuatkuxbil edies nejenieltetnom paxil.
1: Chawaraj, chawaraj lo, rukamaja we, kor et naki koroma we, la tonikre la kamal we ishimakal, he y ha kamangwal, uswal, wileruts ak, man re te he, man kikoj orika we, ontera tonik re siho, man tikitaraj, tahkeke, rupakam, meya we, he ti, arachwal, repartido.